0: Ej, hoćemo onu našu. Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
1: Jedini radio koji se voli. Mami Volta.

0: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: Ej, hoćemo onu našu?
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Lota.

I za tri najbolja druga ide pozdrav u 11.54 za Ivicu, Mika i Kulu. Dakle, Ivica, Mika, Kula, tri najbolja druga, tri velika prijatelja. Specijalan pozdrav.

I neka je sa srećom kod porodice Tišić u Vrnjačkoj Banji veliko odbrojavanje do subote. Jeleni i njenom izabraniku želimo sreću na zajedničkom putu. Tišićima neka je srećno veselje, gostima dobar provod. Porodica Tišić, velike pripreme u toku, pa neka vam bude, dragi naši prijatelji, baš onako kako ste vi zamislili i poželeli.

se kod njih u njihovim domovima i u njihovim avlijama priprema veliko veselje, venčanje Jelene i Batrića. Dakle, dragi prijatelji, tačnije, glavni junaci ove naše današnje radijske bajke su jedna Jelena i jedan Batrić. Zato specijalan pozdrav ide Jeleni i Batriću, srećno venčanje, a familijama Tišić i Radovića srećno veselje i gostima želimo lep provod i nezaboravno večer.

Jesena nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Banja Dvojka svira po specijalnoj želji. Dragi prijatelji, sledi specijalni pozdrav od ponosnog, najponosnijeg dede Mlađa, za mezimca, unuka Lakija, kao i za prijatelje iz Uža.

Specijalni pozdrav od ponosnog, najponosnijeg dede Mlađa, za mezimca, unuka Lakija, kao i za prijatelje iz Ušća.

Banja Dvojka svira po specijalnoj želji. Od ponosne, preponosne tetke Andrijane, specijalni pozdrav za mezimca, sestrića Lakija, kao i za ponosne roditelje, sestru Saru i zeta Đoleta i drage prijatelje iz Ušća. I naravno za veselo društvo koje slavi dolazak na svet malenog princa Lazara.

Specijalni pozdrav od ponosne, najponosnije tetke Andrijane za malinog princa Mezinca Lazara, kao i za voljenu sestru Saru i zeta Đoleta i drage prijatelje iz Ušća, kao i za veselo društvo.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.